I sve što kažeš to je laž, znam. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu.

0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Istovače, kad zanese, čašija se sva zatrese.
0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3-1 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

Let Me Hold You je pjesma, sigurna sam, koju ste već čuli u životu. 6:47. Ovog jutra slušamo muziku za dobar osjećaj, onu koja budi i pokreće. Pijemo svoje jutarnje napitke, a naše društvene mreže, Viber i WhatsApp broj su spremni za vas.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Dobro jutro iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kažu da nas u našoj zemlji sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, na jugu do 42 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: A zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko ipak putujete, savjetujemo češće pauze. A sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a sretan put od ekipe Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I upravo uz naš Kafe Brazil sa ovog jutra budimo. Mi još uvijek uživamo u našoj prvoj zajedničkoj šoljici kafe. Nadam se da još uvijek možete i vi uživati u jutarnjem miru i da ne morate još uvijek krenuti na posao. Ukoliko to nije tako, nema veze, pojačajte Radio Ema. Danas pred nama zanimljiva tema. Zanima me šta od muzike slušate tokom ljeta. Postoji li neka pjesma koju posebno ljeti volite čuti? Pišite nam to danas na naš Viber broj 061 931 131, a mi idemo na playlistu, tamo nas čeka Madonna.

Sergeja Četkovića i crnogorsku grupu Husi sa pjesmom Pusti probleme. Da li je ovo možda vaša ljetna pjesma? Pišite nam na naš Viber broj 061 931 131 koju pjesmu posebno ljeti slušate.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: Slušamo pjesmu koju posebno ljeti sluša naša draga slušateljka Azra. Azra, dobro jutro. Kaže Azra, dosta ih je koje ljeti posebno rado slušam, a izdvojila bi Julie, Daniel Popović.
1: Stigla je sama sa ljeto, prišla i rekla hello.
0: Slušamo ovu pjesmu koju naša Azra uživa posebno ljeti. Pojačajte svoj radio M i uživajte u jutarnjoj kafici. Azra, dobro jutro.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
2: Sve što vam treba na jednom mjestu.
1: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
2: A dostava potpuno besplatna.
1: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
2: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.
3: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Dalona zna je Mina Jahović na našoj playlisti Dobro jutro, rano ranioci. Ovog jutra razgovaramo o ljetnim pjesmama i čekamo da nam javite koje pjesme posebno ljeti volite slušati. 061-931-131 naš Viber broj. Pišite nam šta to volite ljeti od muzike.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
4: Sve što vam treba na jednom mjestu.
3: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
4: A dostava potpuno besplatna.
3: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
4: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Puter žuta još uvijek je prisutna, ali ovog ljeta više nije jedina nijansa koja privlači pažnju. Nakon nekoliko sezona dominacije nježnih tonova, vanilije i blijedog limuna, žuta se vraća u mnogo intenzivnijem izdanju. Ovoga puta nosimo je u limunastim, sunčanim i kanarinskim žutim nijansama koje je gotovo nemoguće ne primijetiti. Trendovi za proljeće i ljeto 2026 donose izraženije tonove žute od citrusnih nijansi do intenzivnijeg kanarinske žute. Ova boja dolazi u mnogo energičnijem izdanju i više nije samo nenametljiv dodatak kombinaciji. Naprotiv, postaje njen glavni adut. Ako želite isprobati ovaj trend, haljina je vjerovatno najjednostavniji način da ga unesete u garderobu. A uz sve

0: srećan. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Prema najnovijem izvještaju Centra za ekologiju i prirodne resurse, akademik Sulejman Ređić dostavljeno Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, monitoring na mjernoj stanici Pofalići pokazuje da su u zraku i dalje dominantni alergeni korova i trava. Gradske vlasti u Ljubljani dozvolile su besplatan ulaz na sve javne bazene tokom trajanja toplotnog talasa, prenijeli su danas slovenački mediji. Ovim privremenim režimom se dozvoljava ulazak korisnicima javnih bazena dok se ne popuni maksimalni kapacitet objekta, prenosi agencija STA. Snažna erupcija vulkana Fuego u Gvatemali prisilila je vlasti na evakuaciju više od 1700 ljudi te proglašenju najvišeg stepena upozorenja u područjima pogođenim vulkanskim pepelom.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Baruš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: It's on fire, guess I'm a bad liar.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A hrvatska pjevačica Severina donosi nam još jednu svoju novu pjesmu iz najavljene trilogije, a objavom na društvenim mrežama najavila je izlazak albuma za sutra 6. augusta. Tim povodom podijelila je fotografije nastale tokom snimanja spota na kojima pozira u naravno atraktivnom modnom izdanju, kao i stihove pjesme. Ova pjesma je druga od tri pjesme koje je najavila svojoj publici. Prva pjesma koju je objavila bila je 31. jula Nisam kriva ja, odnosno Bezosjećajna. Muziku potpisuje Bojan Vasić, tekst Daniel Pavlović, a mi uživamo uz ovu pjesmu u nastavku. Tekst Daniel Pavlović, a mi uživamo uz ovu pjesmu u nastavku.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
2: Sve što vam treba na jednom mjestu.
1: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
2: A dostava potpuno besplatna.
1: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
3: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

danas da se pozdravimo. Neka vam je lijep ostatak srijede, ne mijenjajte radio stanicu, na pravom ste mjestu. I svakako u dobrim rukama. Mi se družimo ponovno sutra od 6:30. Do sutra, ćao.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca T

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica jutro su stupili u štrajk zbog, kako navode, višemjesečnog kašnjenja isplata plaća i neuvezanog radnog staža. Prema nezvaničnim informacijama, dio rudara sišao je u jamu gdje je započeo štrajk koji će trajati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. Više detalja očekuje se tokom dana. U francuskoj luci Marseille pripadnici carinske službe su od početka ovog ljeta zaplijenili više od 51.000 plišanih i drugih igračaka opasnih po zdravlje djece porijeklom iz Kine, namijenjenih francuskom tržištu, prenijeli su francuski mediji, navodeći da zaplijenjene igračke ne ispunjavaju evropske standarde. Požari haraju dijelovima Sjeverne Amerike i Europe. Smrtonosni toplotni talas pogađa gradove, a svjetski okeani bilježe rekordne temperature za ovo doba godine. Ipak 2026. godina za sad još nije najtoplija godina otkako postoje mjerenja. Prema dosadašnjim podacima trenutno je treća najtoplija i za 2024. i 2025. godine. Međutim, naučnici upozoravaju da bi kombinacija globalnog zagrijavanja izazvanog ljudskim djelovanjem i izuzetno snažnog El Niño do kraja godine mogla da pogura 2026. na prvo mjesto, piše AP.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: U Bosni i Hercegovini je na snazi narandžasti meteoalarm zbog izrazito visokih temperatura. I danas će u našoj zemlji biti sunčano i vruće, a u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosni. Dnevna temperatura između 33 i 39, a na jugu do 41 stepen Celzijusa.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama u našoj zemlji. Za sada su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Um, Zupci i Deleuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Dosadašnji tok turističke sezone u Ljubuškom odvija se uspješno, a bilježi se porast od 10% u broju ostvarenih noćenja domaćih i stranih gostiju, kazala je za FENU direktorica turističke zajednice grada Ljubuškog. Ona je dodala kako Ljubuški obiluje prirodnim ljepotama i kulturno-historijskom baštinom, a vodopad Kravica tokom ljetnih mjeseci predstavlja jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija. Više od četvrtine stanovnika Evropske unije kupovalo je tokom 2025. godine ulaznice za koncerte, festivale i druge događaje putem interneta, objavio je ovo Eurostat. U tri mjeseca prije provođenja godišnjeg istraživanja o korištenju informacionih i komunikacijskih tehnologija, ulaznice za događaje putem interneta kupilo je 26,8% stanovnika Evropske unije, javlja FENA. To je povećanje za 3,8% u odnosu na 2024. godinu.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ariana Grande se nakon završetka aktuelne turneje planira povući iz javnosti. Razlog su česte kritike i komentari kojim je pjevačica već godinama izložena, a koji se najviše tiču njenog fizičkog izgleda. Pritisak je za nju očito postao prevelik nakon što je objavila novi album i spot, poslije kojeg se suočila sa ogromnim brojem komentara. Mnogi fanovi zabrinuti su za zdravlje popularne pjevačice, za koju tvrde da izgleda neprepoznatljivo. Ariana Grande je 2023. godine zamolila javnost da prestane komentarisati njeno tijelo uz poruku da ljudi nikada ne znaju kroz šta neko prolazi. Dodala i to da je period kada je izgledala najzdravije zapravo bio najteži u njenom životu jer se tada borila sa depresijom.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.bam.

0: gradite, renovirate ili uređujete svoj dom,
1: sve što vam treba na jednom mjestu.
0: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
1: A dostava potpuno besplatna.
0: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
1: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Kolumbijska muzička zvijezda Karol G objavila je novi singl Matadora koji je premijerno izvela na otvorenju svjetske turneje u Chicagu. Novo izdanje stiže usred njezine do sada najveće turneje koja je započela sa dva rasprodana koncerta na stadionu u Chicagu pred više od 90.000 obožavatelja. Publika je upravo ondje imala priliku čuti novu pjesmu kojom je Karol G zaključila prvu večer turneje posebno osmišljenim nastupom. Novu pjesmu slušamo u nastavku.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Uživajte u ostatku ove srijede i uz muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Više od 3000 građana svakodnevno se obrati za neku od usluga sektorima za građanska stanja Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, usluge izdavanja ličnih dokumenata, potvrda prebivališta, registracija vozila i tako dalje pružaju se na 11 lokacija u kantonu Sarajevo, a najveći broj zahtjeva podnosi se upravo tokom ljetnih mjeseci, najvećim dijelom zbog dolaska velikog broja naših građana iz drugih zemalja. Sa ciljem pružanja efikasnije i brže usluge građanima, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo prethodnih godina digitalizovalo je neke od svojih usluga kao što su e-grunt i e-cips. Gradske vlasti u Ljubljani dozvolile su besplatan ulaz na sve javne bazene tokom trajanja toplotnog talasa, prenijeli su danas slovački mediji. Ovim privremenim režimom se dozvoljava ulazak korisnicima javnih bazena dok se ne popuni maksimalni kapacitet objekta, prenosi agencija STA. Teretni saobraćaj na austrijskom dijelu Dunava gotovo je u potpunosti obustavljen zbog izuzetno niskog vodostaja, saopćilo je Austrijsko ministarstvo za inovacije, mobilnost i infrastrukturu. Teretna plovidba praktično je prekinuta, dok je saobraćaj riječnih kruzera također značajno ograničen, navodi se u saopćenju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55. Maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55. ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85. Deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, i dalje su dnevne temperature znatno visoke, tako da nemojte voziti na duže relacije tokom dana, a ukoliko ste ipak prinuđeni, pravite obavezno češće pauze. Trenutno su prijavljene velike gužve na magistralnoj cesti Laš-Vavites, pa eto da znate ukoliko idete tim putem, a ekipa Radija M vam želi sretan put.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, a vi slušate popodnevni program na Radiju M koji traje sve do 18 sati. Moje ime je Merijama, a vaše muzičke želje šaljite nam na 061-931-131. Mi u nastavku našeg druženja slušamo novu pjesmu Ariane Grande, koja nosi naziv Petal. Izašla je prije nekoliko dana, a ono što je zanimljivo jeste da je ona izjavila da će napraviti malu pauzu. Neki kažu da je to zato što su mnogi kritikovali njen fizički izgled, ali još uvijek nije ništa potvrđeno. Dok ne saznamo zašto se povukla, u nastavku slušamo Arianu Grande i novu pjesmu Petal.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, trskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Omiljeni program Radija M.
1: 14 sati, 18 minuta. Dragi slušatelji, svi vi koji ste ljubitelji šljiva, malo koji kolač može nadmašiti jednostavnu domaću pitu sa šljivama. Vjerovatno to znate, a možda ste evo i pravili od kako je počela sezona šljiva. A ukoliko niste, tu je portal vijesti.ba i rubrika Magazin. Oni nam donose jedan recept za pitu sa šljivama od gotovih kora. A za razliku od klasične pite sa domaćim tijestom, ova verzija s gotovim korama je gotova za manje od sat vremena. A ukoliko želite da danas pijete kafu, jedete nešto slatko, onda posjetite portal vijesti.ba i pogledajte cijeli recept.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 30 minuta, hajmo sada malo u svijet sporta. Naš Damir Džumhur ostvario je pobjedu u prvom kolu Challenger turnira u Poljskoj i plasirao se u osminu finala turnira na kojem je postavljen za prvog nositelja. On je od početka meča pokazao veliku energiju i sigurnost u ključnim trenucima. Posebno impresivan bio način na koji on odgovarao na pritisak protivnika, a prvi set Džumhur

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: U Sarajevu u drugom dijelu dana možemo očekivati malo do umjerene oblačno vrijeme, dok je najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, najviša dnevno oko 35 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, na graničnim prijelazima Izačić Velika Kladuša, Osuje i Kamensko formirala se duža kolona vozila. Tako da ukoliko idete na te granične prijelaze, naoružajte se strpljenjem. Na ostalima se ne čeka duže od 30 minuta.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati, a mi u nastavku slušamo najnovije biznis vijesti i našu Ajnu.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja bilježiti dobre rezultate u 2026. godini, potvrđujući svoju poziciju najznačajnije zračne kapije Bosne i Hercegovine i jednog od najbrže rastućih aerodroma u regiji. Tokom jula 2026. godine kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo je 284.301 putnik, dok su realizovane 2.254 avioperacije, što predstavlja jedan od najuspješnijih mjeseci u historiji aerodroma. Već početkom jula dočekan je i milioniti putnik u 2026. godini, čime je potvrđen snažan rast putničkog prometa i kontinuirano povećanje interesa za Sarajevo kao turističku i poslovnu destinaciju. Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje regionalne privredno-turističke rute Put šljive, koja bi povezala najznačajnija šljivarska područja te promovisala voćarsku tradiciju, gastronomiju i ruralni turizam.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 32 minute, a prvi dugometražni animirani film koji ste svi vjerovatno već nekad prije vidjeli. Bruca braca, bruda bralja, zombi apokalipsa iza kojeg stoji autorski tim i produkcija Helen Neyse. Svoju svečanu premijeru imaće 18. augusta u 22 sata i 45 minuta u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ovaj animirani film je uvršten u program Midnight Screening u okviru Sarajevo Film Festivala. Nakon godina razvoja i produkcije, jedan od najambicioznijih domaćih animiranih projekata stiže pred festivalsku publiku. Ovaj film donosi njihov prepoznatljiv humor, satiru i jednu potpuno novu priču, a ovoga puta u formi dugometražnog animiranog ostvarenja. Ono što je poznato jeste da je radnja filma smještena u 2045. godinu.

0: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetli.

i jedne kompanije, to je Beč. Austrijska prijestolnica zauzela je to mjesto, a posebno se istakla visokim kvalitetom života, velikim udjelom međunarodnih studenata i pristupačnošću studiranja. Na vrhu ovogodišnje liste također se nalaze i Tokio i London, a Minhen je najbolje rangirani grad u Evropskoj uniji za život. Upravo je visok kvalitet života bio presudan za odličan plasman Beča. Pored toga, grad ostvaruje i vrlo dobre rezultate zahvaljujući velikom broju međunarodnih studenata i pozitivnim ocjenama koje su studenti dali u istraživanju.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 47 minuta. Ako ste se ikada pitali koji je to najbolji grad na svijetu za studente, prema listi

0: garantovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A kada pogledamo koji je to najvoljeniji film ikad, tačnije koji je to najvoljeniji filmski žanr ikad, svjetske ankete kažu da se na vrhu liste nalaze akcioni filmovi i da oni imaju najveći broj fanova. Od superheroja preko špijunskih priča, pa sve do automobilskih filmova, publika očigledno voli dobru dozu adrenalina. Odmah iza njih nalaze se komedije koje mnogima od nas su prvi izbor kada žele da se opuste i nasmiju, dok triler i kriminalistički filmovi posljednjih godina bilježe veliki rast popularnosti zahvaljujući filmskim streaming platformama. Također zanimljivo je da horori, iako nisu među najgledanijim žanrovima, imaju najvjerniju publiku. Njihovi fanovi rijetko propuštaju novi horor film. A mene sada zanima koji je to vama omiljeni filmski žanr.
2: Ovo je Radio M.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ovo je popodnevni program Radija M.
2: 16:46 na Instagram storiju pitala sam vas koji je to vaš omiljeni filmski žanr. A nama je odgovorio slušatelj Belmin koji je napisao: volim da gledam komedije s obzirom na to da su takvi filmovi dosta lagani te ih pustim kada dođem kući nakon svih završenih obaveza. Nema napetih scena pa mogu da uživam i u hrani usput.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana možemo očekivati malu do umjerenu oblačnost, također u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Prisika i Osoje, dok su oba smjera na graničnim prilazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prilazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 17. sati, a posljednji sat popodnevnog programa počinjemo sa vijestima.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Vodostaji na većini vodotoka na vodnom području Jadranskog mora trenutačno su izrazito niski zbog dugotrajnog razdoblja bez značajnih oborina i više sedmičnog toplinskog vala, ali ne odstupaju od hidroloških prilika uobičajenih za ovo doba godine, potvrđeno je ovo FENI iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Vatikan je danas saopćio da će Papa Lav od 6. do 17. novembra posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru u okviru velikog putovanja katoličkog poglavara koji je više decenija proveo kao misionar i biskup u Peruu prije nego što je prošle godine izabran za papu. Potres magnitude 6,3 stepena po Richterovoj skali pogodio je u srijedu Južne Filipine, saopćio je Američki geološki zavod. Potres koji je pogodio područje 32 km jugozapadno od Malog otoka Sarangani u 12 sati 15 minuta po lokalnom vremenu, prema Američkom geološkom zavodu, nije izazvao upozorenje na tsunami, nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
4: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
3: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 12 minuta. A svi smo nekada bili u situaciji da u kući prilikom sređivanja ili na primjer selidbe pronađemo stvari koje nam samo zauzimaju prostor i za koje se ne sjećamo kada smo ih zadnji put upotrijebili. E, ukoliko i vi imate takve stvari, onda obavezno posjetite platformu oglasi.vijesti.ba. Tu možete prodati neke proizvode koje više ne koristite i tako im ponuditi novi život. Osim toga, ukoliko nešto tražite, a nigdje to ne možete pronaći, ja vjerujem da ćete to pronaći na platformi oglasi.vijesti.ba. Ono što je važno jeste da je registracija brza, jednostavna i naravno besplatna. Tako da posjetite oglasi.vijesti.ba i sami vidite ovo o čemu vam ja govorim.

0: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.

0: Jednodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tako je, Jub razumije sve nijanse. Njihova najveća inovacija u ovoj godini je nova tonkarta Home of Colors. To je njihova treća vlastita tonkarta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu Favorite Feelings. Tonkarta Home of Colors predstavlja se u osvježenom i proširenom izdanju sa više od 760 pažljivo odabranih nijansi i donosi dopunjenu paletu sivih i sivo-smeđih nijansi sa različitim potonovima, od toplih žutih i smeđih do hladnih, plavih i zelenih. Upravo ti potonovi omogućavaju da se pojedine sive nijanse odlično kombinuju sa drugim bojama i drugim materijalima, bilo da su topli ili hladni, zasićeni ili umjereni. Naglasak je na elegantnim, profinjenim tonovima koji prostoru daju dubinu i ističu modern i dovršen izgled.
2: Opusti se i uživaj. Puštamo samo muziku za dobar osjećaj.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:49, evo došli smo do kraja još jednog popodnevnog programa na Radiju M ove srijede. Ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro se odmorite, naspavajte se i pripremite se za novi dan koji nam dolazi. A svakako ostanite uz Radio M i našu playlistu. Ćao!

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
3: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
4: Sve što vam treba na jednom mjestu.
3: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje. Uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
4: A dostava potpuno besplatna.
3: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
4: Jugo Keramika. Vaš partner za savršen prostor.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: muzički magazin.
1: Kolumbijska muzička zvijezda Karol G objavila je novi singl Matadora koji je premijerno izvela na otvorenju svjetske turneje u Chicagu. Novo izdanje stiže usred njezine do sada najveće turneje koja je započela sa dva rasprodana koncerta na stadionu u Chicagu pred više od 90.000 obožavatelja. Publika je upravo ondje imala priliku čuti

0: budućnost.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
3: Sve što vam treba na jednom mjestu.
2: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
3: A dostava potpuno besplatna.
2: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
3: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bivši igrač omladinskog pogona slavnog PSG-a Benjamin Zulović novi je član Mostarskog Veleža. U presrumu stadiona rođeni u prisustvu šefa stručnog štaba Ibre Rahimića potpisan je ugovor koji će ovog mladog fudbalera za rođeni vezati u trajanju od 2 godine sa mogućnošću produženja na još 1 godinu. Benjamin Zulović rođen je 12. aprila 2008. godine u Parizu. Svoju fudbalsku karijeru započeo je u Francuskoj, sa svojih 15 godina igrao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A kroz svoju karijeru nosio je dresove u 16, u 17 i u 19 selekcije naše zemlje. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Đenis Burnić nalazi se na korak do prelaska u Hajduk, prenose hrvatski mediji. Splitski klub uskoro bi trebao predstaviti Burnića kao pojačanje u ljetnom prilaznom roku. Burnić primarno igra na pozicijama centralnog i defanzivnog veznog, ali po potrebi može pokriti obje bekovske te krilne pozicije. Rođen je u Njemačkoj, a prošao je omladinsku školu Borussia Dortmund. Nastupao je i za sve mlađe selekcije Njemačke prije nego što je odlučio obući dres Bosne i Hercegovine.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
1: Sve što vam treba na jednom mjestu.
0: Jugokeramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
1: A dostava potpuno besplatna.
0: Posjetite Jugokeramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
1: Jugokeramika, vaš partner za savršen prostor.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Otvorite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
2: Halo, prodavnica poklona, izvolite.
1: Da sam budan i kada
2: sam. Gospodin, donijet ću vam poklon za mu.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Penny Puls zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Puls DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varijacije.

0: za jednu budućnost.
1: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
0: Sve što vam treba na jednom mjestu.
1: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
0: A dostava potpuno besplatna.
1: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
0: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad

je Radio N, muzika za dobar osjećaj.